kožo so zapisani spomini, ki so ukradli ti duha. Telo ti govori resnico, umijejo ga solze iz srca.